0: Ja si e lushtën këmata, ampak pač, poleti e mim, no, që me në vrashash.
1: Ma ni, Leja, moramo, mislim, ona je poletna vroča in...
0: Ja si e lushtën këmata, ampak pač, poleti e mim, no, që me në vrashash.
1: Ma ni, Leja, moramo, mislim, ona je poletna vroča in šla sva na nož, oziroma odloč,